Tieren. Animalen. Etwas Animalen. Cuatro años. Cuatro años. Y el juego de entrenado. Cuatro años. Y el juego de entrenado. Al azar. Al azar. Al azar. Creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ, creativ